Ziki Nwani, Yokanina na Koma Kolela Lela, Mawa, Esiko Tikangai, Zete na Bangwe Koma Kokota na Lopango na Piso, Nabuka Nabuka Ten, Mawa.